0: Kota pale ti ndao ti lege so atambula biri na lakui na lege ti aseur na bata ti bimbo ayeke mbeni kota kutukutu ti citerne so gere ni ayeke bâ lako na miambe so ayo ngu ti wâ ti dada si asigi wake lege ti lo biani si lo gue lo li na ndö ti azo na yâ ti ambeni ada malinga use tongaso si lo pika azo biani na kuâ kozo peko ti akpale ni so afa tene ayeke azo so ahon bâ lako na uku si awara kuâ biaku asewa alingbi ti tene ahinga zo so ati na yâ ti kpale so si lo wara kuâ pepengbanga ti so ambage ti tere ti ala ati mbage na mbage mbeni kutukutu so ayeke na tere ti lege si na ambeni akururu oshonga kue kota camion citerne so apika yâ ti ala biani na lege ti akambisa so arokoto ni afa tene gi mbeni zo oko so ayeke na yâ ti kabi ni si awara kuâ pepe ayeke gi na lege so si azo mingi afa nga tene gunda ti ndau ti lege so ade ti tene ahinga ni mbrimbri pepe na mbage ti ndokua fango mbeti ye so airi ni délibération fango peko ti amandako ti bacalauréat ti ngu so na be afrika atambula biri ayeke gi na lege so si akota azo ni atambula ague na mbage ti lycée technique ti bangi na dawa ti gbion gbia so ayeke bâ tënë ti mandango mbeti aurélien simplice zinga sekongbele si ye so kue atambula ade ti tene adiko ni na ndö dafonono pepe e ma aurélien simplice zinga sekongbele na singa ti oloria sang nga na exilia driel mbutu sandio
1: ye so i doit ti tene hinga résultat ti bacalauréat ti ngu so anzoni kuâ pepe par rapport na ti angu so use ahon so se ti ngu so wungo ti akandida ni fade ayeke mingi ayeke 33684 par rapport na ti ngu so ahon so lani ayeke gi 30,000 so si wungo ti azo so kue awara ayeke gi 8703 ti awara ni mo mu par exemple asérie technique tout ti wara gumbaya wungo ti akandida ni lani ayeke 3433 e wungo ti azo so si awara ayeke 457 e asérie générale so si aira tene asérie A série A4 prime série B na C so wungo ti akandida ni ayeke 30251 akandida lani et puis aadmi ni ayeke 8246 donc mo bâ ayeke ti ngu so akandida ni awara bacalauréat ni mingi pepe
0: na ndö ti agba ti adema ti azo so ayeke tambula na ndö ti akota lege so afa tene ndokua so airi ni office national du matériel wala onem aleke alege ni na lege ni pepe ni la gbion gbia so abâ tënë ti lekengo alege afa bibe ti lo arthur bertrand piri so ayeke gbion gbia ni afa biani atene ala hinga kpale so si ambeni alege ni ayeke na lege ni pepe ye oko lo hunda nga na azo so kue ayeke tambula na ndö ti lege ti tene tongana aleke fini lege ala kanga be ti ala alege ni ayeke kpingba awe si ala gue na ndö ni ti tene aye ni abuba pepe lo yeke na singa ti destin de bonheur wilicon
2: biani hinga so ambeni akpale ayeke da na ndö ti alege so si alekere ni akpale so si aleke alege ni ada ni hinga pepe si abuba ayeke na ndö ti kota lege so alondo na bongi ti tene ague na maka ti koro ti beafrika ahon na mbage ti ya loki nga na bosemtele nga abubango ti alege so na peko ti so si alekere ala ada ni hinga pepe so e bâ na yâ ti gbata ti bongi me ndokua gbengbe so abalege ti lekerengo lege ayeke gbugi na ndö ti londo na li ti lo pepe andokua dengo buzi ayeke da so e zala na ndö ti akusala so si ala yeke bâ peko ti kusala ni ala yeke sunga tondo ti ala si ala yeke ga na ni na e e yeke na ambeni akubu so si ayeke bâ peko ti atondo so ti hinga so alege so ayeke leke ni ague na nduzu ti koro ti beafrika mbrimbri na yâ ti gbata ti bongi e lingbi ti tene e pika saku na ndö ti onem so si ayeke sara kusala ti lekerengo lege na iri ti leta me ala hinga tongana onem alekere alege so lo yeke kanga ni si lo tene alingbi zo ahon na ndö ni pepe na peko ti lango baluse na oko me tongana lo lekere alege so awe na peko ti hinga oko tongana ndo avoko awe ambeni awa beafrika ayeke hon si ayeke zi alege so si lo kanga ni ti tene ala hon na ndö ni ayeke ye so si ayeke na gunda ti bubango ti lege so la mbi mu ngangue so ti tene mbi tene na awa beafrika tongana ayeke lekere ambeni afini alege si atene alingbi zo ahon na ndö ni pepe alingbi ala ku lango baluse na oko awe si ala hon na ndö ni ayeke aye so la si ayeke na gunda ti bubango ti lege so si ade ani hinga pe me abuba awe so
0: akota azo ti dagbata ti begwa aye da ti tene ala ke biani na kurogo tënë ti tene awa dengo buze adu ti kirikiri na tere ti ndokua so ayeke kaida wala gara ti peka 12 ayeke gi na lege so si ala leke mbeni kapa ti tumbango awa dengo buze gi biri ti tene ague ni ala na yâ ti fini gara ni ni la bibe ti azo ayeke na mbage ti ti ambeni nga ayeke nzoni tënë biani gbanga ti so i fondo ni ayapu si ala tambula yamba e ma tënë ni na yanga ti Jeff Dao.